0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet. Enkelte regnbyger. Hjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: både Tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet. Enkelte regnbyger. Hjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Og Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet, enkelte regnbyger. Jemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Bris avskiftende retning for det meste skyet. Enkelte regnbyger. Hjemnes, Halsa og Sunndal 12 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Surndalen og Tingvoll 13. Smøla 14 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Jamnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Jamnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Jamnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Jamnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.